0: സീതാ മകോ. ای مما بینم وا گوتے نمس میہار بین المرم ودال وا گوتا واقع احرک فاتحہ کیو منے تے کم مما مکم ہٹالم بینن نواتی مکم گ اڑمن کنت کرم وی گوتا کی کو بیت شیخ عز الدین کی تو دال
1: ہا فاتحہ کی اڑن من وی تاریخ بلا رسمی گ اڑن من صلاح الدین توحید گ سبے کال کوری قدیمی پتاو گ سوری راج گ می اسو انڈیا گ می ورا ویفارین ترین آ سوری ہندون گ ہندوئزم گ దీను గొన్నక మేము గబుకురాత ఫురాణ మీ అసలు మీ అది బకివగెన్ దియకము గాసి అలుం ఎ బాదే ఎమే రంగళు మీ హెగ్గెళిగెన్ ఎమే మీ హుంగే హద్దోసెస్ నోత మీ సాలిసెస్ ఎబ ఫహా కురితెన్ రాజ్యగెస్ ఏకం కురమున్ ఐ సలాహుద్దీను తౌహీదుగ బయాంకొఫ వాహకే ఏ మీ హద్దోసీమ మయ్యతాన తాక బత్తి దిల్లాహ కాయచదన్ కవళులాఫ గబురు అమాన్ కురం ఏమ ఫాతిహా కేవని ఏకం ఫాతిహా కేవక ఏ ఫాతిహా ఏ అరుణమెన్ మీ సూరతు ఫాతిహా తమి కియని అన్నో అల్ ఫాతిహా నత ఫాతిహా కేవమి కియని అన్నో తుం తుంజినా సలవస్ కియవ ఏ రు బారదోస్ కే కే మీకి దీను వెతరే గిమెన కంతత్తకే నూనే అస్లకి మీ అరుణమెన్ కి మీ మిహకు మరుమఫ మయిత మరుమఫ మయతి ఏనగే అమలు తక్కండి కెందే ఖుర్ఆన్ గల్లాహు తఅలా వల్లస లిన్సాన్ ఇల్లా మా సఅ వన్న సఫసు సఫర్ మానే కి ఏన దునియగే దిరిహురి హాలు గెన కుల కమకే ఏన దెన్ కవ్వలు గెన ఫురి కంత మయతి హదీసు గె ගේ රින් හදිස් ගොති තින්කම ඒ එක්කම කියනගේ දෙමිගම් බා සදගාත මනයකි මිස්කිත බිනාකොරී නූනිය මදර සාදි මුස්ලිමන ෆාදාක් පෙම්වල නව සදිා ඒ ෆාදා ලිබෙන ගොතුක ද සදගතු දෙමිගම් බා සදගා දෙැ මෙන්නන එන මේ මන්පා කොන ල්මක දැන් එනගේ හෙව දවා කොත් දෙ සාලිය දරියක දැන් කීත්ම නබිය සල්ලා සල්ලම මේ කලේපාන දෙක්කවේ කලේපාන అసలు ఏ మో మీ ఇల్లు విదాడవని మోజిజాతకి అదే కలేఫాన్ ఇలా దక్కవి మీ హెచ్చి మోజ దిగబురక అజాబు లివికెంది అతను ఎగతరే కలేఫాన్ ఎగ్గబురుగె వెరియకి దెబోడువా మీ అనే మీయాకి కుడకము దిమ రక్కాతిరు అదే కలేఫాన్ బెల్లవి దునియగ ఏ భూరితో దా దరియ కొరిజ్జా ఏ దెన్నవి ఏ కొజ్జాక దువా కురా సదగా కురా అదే కలేఫాన్ మీ రుళా కదుర్ రుకెగ్గె దే గొఫిగన్ ఒఫిగన్ మానేకి మీ నట్టాగెన్ ఉఫురావ జై దెన్ ఏ గబురుగె జస్సా దెన్ ఏ దిరిహురి హైందకు ఏ కబ్బులదాం లుయివాణ ఏవేమ ఫాతిహా కియోమెన్ నెతే హద్దో సాడిస్ దోస్ మిసాలక ఖతిమ్ మీ సాడిస్ ఖతిమ్ కురమాగుణ మెన్ కురిదమన కురముగా కందత్తకే మై ఏ మే మయ్యతాయ మీ కబ్బులుగమతి ఇస్తిగ్ఫారు కుం రహమున దువా కురం ఏ కబ్బులుగవగెం వసే మయ్యత ఎదే కందత్తకెన్ ఎభూరి ఏన ఇస్తిగ్ఫారు కురమా అది ఏనగే మీ దరణ్య ఒక్కం దరణ్య అవహదా కురం ఏ కిత్మా నబియ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గ సున్నతు ఎంగే ఖలీఫాన్ అస్లు ఎమీహా గ కషియను కొణివేద కరామాతర్ కట్టక ఐన కషియను కొణివేదానితి ఇన్సానేకి దిరుహురిరోస్ ఏన ఫురాన్ బానేకి దునియగ దిరుహురిరోస్ హే హాలుగే సేనే కరామాతరి మరుమఫ కరామాతరి మిహక వాతివే ఏన అవహ బలైన నమ ఏ ఖలీఫాన్ మే దరణ్య తిన్ దిరుహమ వానేకి దనోగ నమాజ్ నుకురి అదా కురన్ దెక్ ఏ మీహెగ్గ ఆదమదరి హక్కవాది నుఫుత్ అల్లా సుబ్హాన్ వతాల నుఫుత్ సవాఫా ఆదమదరి మాఫ్ నుకురా అవుణమిన్నక ఎగే కనెత్తే మీ తారీఖకి మీ ఇస్లాం దీని గొత్తరేం ఒక్కమె నూనె మీ కురీ జమానుగా కురమున్ ఆ కమక్కముగా విసే ఫాతి మయ్య తట్టక అవుణమిన్ కొద్దెంబి కమకి మీ హెవ్ కమె కొఫ దువా కురం సదగా తెక్కొఫ దువా కురం ఏ దువాయి ఇస్తిగ్ఫార్ కురం ఏగె మంఫా కురాన్ అల్లాహ్ అలం
0: అలీ షరీఫ్ అస్సలాము అలైకుం షరీఫ్ علی شریف
2: السلام علیکم
0: علی شریف تو دال
2: ایسے ہی
0: ہاں کوبا علی شریف ہم کو دے تو میرا واحد کرنے بدل دے ہاں کوبا سوال کی
2: سوال
0: کی اڑو کن میں بڑا بڑی ہے ہاں دے اے او شفاء دے واسطے
2: میرے دل کا مت
0: سے ہاں دے
2: دن اڑو کن میں ہم نے نتی جائے گے
0: ہاں
2: دن اڑو کن کا ظاہر نہیں ہوئے
0: ہاں اڑو کن
2: میں ہر سو ہو گئے
0: شیخ
1: اللہ اکبر کیا ہا نیا فرتا نیا گننانی ہم گنے پھ کم رکھوا تا مثال رکوا دامی اللہ اکبر میں کیا نیتا دلوں اللہ اکبر ہم کیم وانے ਸਮੀ ਅੱਲਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਕੀਆ ਤਸਬੀਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਾਰ ਇਹ ਬਾ ਕੀ ਵਾਹ ਫੋਨ ਉਸ ਵਾਹ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹਮ ਗਬੂ ਕਰੇ ਨੀ ਨਮਾਦੂ ਕੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ ਹੇ ਹਮ ਦਸ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਅਤਹੀਆ ਤੋਂ ਸੋਸੋ ਹਮ ਇਹ ਗੋਤਾ ਕੌਮੇ ਨਮਾਦ ਬੋਲੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁਮੇ ਬਾਕੀ ਰੁਕੂ ਨਾ ਖੁਮੇ ਵਾਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਕੂ ਅੱਦਾਮ ਵੀਅਸ ਸਈਦ ਅੱਦਾਮ ਵੀਅਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਲਾਸ਼ ਇਵਾਰ ਮਸ ਨਵਾ ਕਮ ਗਾ ਹਿਤੂੰ ਹਿਤੂੰ ਨਮਾਦ ਖੁਰਮੇ ਇਵਾਰ ਬਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁਰੀ ਹੈ ਦਾ ਕੋ ਮੀਆ ਨਮਾਦ ਖੁਰਨ ਜੀ
0: ਸਾਹ ਵੜਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਗੇ ਤੋ ਅਦੀ ਤੁਰ ਸਵਾਲ ਹੋਤੀ ਤੋ ਆ ਵਿਦਾਲ ਵੇ ਉਸ ਕੋ ਲਵੇ ਕਿ ਤੰ ਕੋਲੇ ਬਗਤ ਵਾਰਾ ਕੋੜ ਆ
2: ਆ ਫਾਣੇ ਬੈਠੀ ਅਮੀ ਆ ਵੀ ਨੀ ਕੇ ਬਸ ਕੀ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਮੇਂ
0: ਆ ਆ
2: ਮੈਂ ਮੋਏ ਕੇ
3: ගෙනගෙන තස්බිහ කිවම දැන් ගුරුවන් වෙස් මේ කියවාලවා මිකන්ත මුහිම නමස් මේ කුරින් දෙන්න විහ නමාදු එබ ජෙහ මේ මේ කොමද හොකෙස් වස් නමාදු හම කොල්ලන් දෙන් ඒ නමාද කර අරුස් මේ දෙන්න මෙහ මේ ලුයිකු එත්තකගේ බාධ බලි හාත් හොරි ගොතුන් ගත නමාත බ සම කුරු කොකරවෙන කුරු කොන මෙ දෙන්න වේ කොම දෙන නමාද එකොල්ලාගේ බගුත කුරුවෙන් දෙන් හම යකුක මේ ama me me namatu ko pratham tera ko to ka am gote kalu me me alhamda fa ga surat be se kiya enu to namas alu me ba ko nekkam oni namano to ba ko to nut kur ko kolam be nu wa kam ko oni nam ko me ra ko te ka me kan alhamdu ki um masfudi gen dan fa hum suran nu ki kam ga yes ruku sajida ga was tasbih ta tin fa nu ki kam ga yes me me fa haro ki al kam ga yes fudi gen dan e fa ta gote ka lo wa ha lo le gote ka namata furiham kolle be to balla wa shinge to
0: tasbih ta was gen kam ba ne ge to ਸਾਹਿਬੜਾ ਠੀਕ
2: ਹੈ
0: ਤੋ ਤਸਬੀਹ ਤਬ ਸਮ ਕਿਉ ਵੇਣ ਕਮ ਬਣ ਇੰਗੇ ਤੋ
1: ਹਦੇ ਦੇ ਮੇ ਵਿਦਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਜ਼ਮਤ ਵਿਦਾਲ ਵੀ ਮਿਸਾਲਕ ਆਮੁਖ ਹਦੁਨਾ ਤਸਬੀਹ ਤਕਾਚਸ ਕੀਏ ਨੇ ਫਾਰ ਕੀ ਆਸ਼ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਮਿੰਵਰ ਕੀ ਫਾਰ ਹੈ ਤਿੰ ਫਾਰ ਕੋ ਸੁਨ ਇੰਗੇ ਤੋ ਤੇ ਅਦੇ ਅਣੇ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਤਬਸ ਕੀਏ ਨੇ ਦਸੂਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾ ਨੋ ਤਾ ਅਡੋਸ ਹੈ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਜਹਾਗ ਅਡਵਾਹਾਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਬਸ ਮਿਹਰ ਉਨਨ ਆਡੀਓ ਕੋ ਅਡੋਏ ਵੇਂ ਵਸ ਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਵਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੋ ਤੱਕ ਕੀਆ ਰੇ ਕਮ ਕੇ ਮੀਹਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਇਤਰਾ ਕਾ ਤਕਲੀਫ ਕਾ ਵਨੀ ਉਂਦਾ ਗੁਲਾ ਕਾ ਵਨੀ ਐਂ ਵੇਜੈ ਮਦਵੇਗੇ ਨਮਾਦ ਵਗੋ ਤੋ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਦ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਕੁਰਵੇ ਤੋ ਮਸੇ ਕੁਰਾਸ਼ ਇਹ ਕੰਤਤ ਸੁਨਨ ਕੰਤਤ ਦੂ ਕੋਲਾ ਦੇਨ ਗਿਨੇ ਹਮ ਤਾ ਦੇਨ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕੁਰਾ ਗਿਨੇ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਅਲਜ਼ੀ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾ ਯਕੂਮ ਵਤੂਬ ਇਲੈ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਗਿਆ ਇਤਕਾ ਇਗੋ ਤਾ ਦੇਨ ਗੁਰੂਆਂ ਵਸ ਕੀਆਂ ਉਂਦਾ ਗੋ ਅੰਨਾ ਮਾੜੋ ਹਾਸ਼
0: ਸਾਹ ਵੜਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੋ ਬਾਕੀ ਵੇਲਾ ਆਣ ਮੈਂ ਵਰਬ ਬਾਜਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਗੇ ਤੋ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਣ ਕਸ ਹੰਡੇ ਕੁੰ ਦੇਤੋ ਮੈਂ ਹਦਨ ਹਮ ਵਗਵਤ ਗਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇ ਦੰਨ ਵੀ ਵਾਹਕ ਤਾ ਮਾੜੋ ਵੜਾ ਹਮ ਮੈਂ ਔਰ ਫਿਲਾਫ ਵਾਣ ਕਮ ਦੇਂ ਔਰ ਨੁ ਫਿਲਾ ਕਮ ਨਾ ਅਣ ਕਸ ਨਾ ਹਫਤਾ ਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾ ਦਾ ਵਾਹ ਦੱਕਾ ਦਾਣੀ ਦੇਤੋ ਬਾਕੀ ਵੇਲਾ ਆਣ ਗੇ ਤੋ ಶಾಹಿ ಅಹಮದ್ ಅದಿ ಆಶತ್ ಶೌರ ತಿಬೇಫುನ ಮಿಪ್ರಾಮ್ ಉಫದ ಮೆ ಹುಷಾಳಾದಿನ ಅವಳ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಎಮ್ಮೆಹ ಬೇಫುನ ವರ ಉಫಾವರಿಕಮ ಬಾಜರಿಕಮ ಅದಿ ಅಮಾಕಮ ಇದು ವಕಿವೆಲ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್.
4: ಇಲ್ಮಿ ನೂರುಂ ಹಿತ್ತಂ ಆರೋ ಕುರುವ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜವರಿಕಮ ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ
5: ತುಳಹೆಯ ಫುತುಂತೆರೆ ಉಫಾವಿರ ದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತಾ ಫಹಿಕೊತ್ತೆ
4: ಉಮ್ಮೀದು ಆಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
5: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
4: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
5: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.